Mă vreau crepes pe ora fi sabolaga mă noiere eu. En mă adopsisus, di seg so langam no drei disi, al neb.

Ja, sa op tei komo po sa pego. Ori ori lobi wang mi na brada kendo men bar ala lobi brada sa wan bungde. Ai tide mung negi dei tu tinti na wang a dei fu kojo anga ajuba boni grani de baka na yu. Archidoso.